0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha gọi điện hỏi thăm Tổng thống Colombia sau động đất.
2: Vatican. Chiều ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, bày tỏ sự gần gũi với người dân đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8.
1: Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang phải chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất gần đây tại Colombia. Đặc biệt là gia đình các nạn nhân thiệt mạng, những người bị thương, lực lượng cứu hộ và các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Bên cạnh việc bày tỏ tình liên đới, Đức Thánh Cha và Tổng thống Colombia cũng trao đổi về tình hình hiện tại của đất nước, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Trận động đất 7,4 độ Richter xảy ra vào ngày 10 tháng 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Colombia, đặc biệt ở các khu vực phía Tây. Theo số liệu được công bố, 329 người đã thiệt mạng, khoảng 4.600 người bị thương và 247 người vẫn còn mất tích. Tổng số người chịu ảnh hưởng được ước tính vượt quá 314.000 người. Ngay sau trận động đất, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư đến Đức Cha Francesco Munera Coera, Tổng giám mục Cartagena, Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia, để bày tỏ sự gần gũi với người dân Colombia. Đồng thời, khoản viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 100.000 euro đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Cuộc điện đàm ngày 2 tháng 9 tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân của thảm họa, không chỉ qua lời cầu nguyện và sự gần gũi tinh thần, nhưng còn qua việc trực tiếp thăm hỏi giới lãnh đạo và theo dõi tình hình trợ cấp tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Đức Thánh Cha, đừng sợ sự nhỏ bé, hãy trung thành với tin mừng.
1: Vatican. Tiếp các thành viên Hội đồng Giám mục Latin tại các vùng Ả Rập, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với dân Chúa giữa những hoàn cảnh khó khăn, không sợ sự nhỏ bé của các cộng đoàn Kitô hữu, nhưng đặt sức mạnh nơi lòng trung thành với tin mừng, phục vụ, đối thoại và kiến tạo hòa bình.
2: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các linh mục, những người sống đời thánh hiến và toàn thể tín hữu thuộc các cộng đoàn Latin trong vùng. Ngài nhìn nhận các giáo hội này đang hiện diện trong một khu vực rộng lớn và đa dạng, thường xuyên chịu những căng thẳng về chính trị, xã hội và tôn giáo. Trước tình trạng nhiều cộng đoàn ngày càng mong manh và nhiều gia đình buộc phải di tản, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với dân mình, biết chia sẻ những thương tích, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi. Ngài nhấn mạnh, đừng sợ sự nhỏ bé của mình, sự phong nhiêu của giáo hội không được đo bằng con số, cơ cấu hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với tin mừng. Một cộng đoàn nhỏ bé, nếu bén rễ trong Đức Kitô, vẫn có thể trở thành sự hiện diện quý giá. Không phải vì tìm kiếm quyền lực, nhưng vì phục vụ. Không phải vì áp đặt mình, nhưng vì làm chứng. Không phải vì đáp trả bạo lực bằng bạo lực khác, nhưng vì lấy đức ái đối lại sức mạnh. Giữa những xã hội bị chia rẽ và xung đột, Đức Thánh Cha mong muốn các cộng đoàn Kitô hữu chứng tỏ rằng con người vẫn có thể cùng nhau sống, phục vụ và hy vọng. Ngài cũng nhắc rằng, giữa những tình trạng khẩn cấp, giáo hội không được đánh mất điều cốt yếu của sứ mạng, loan báo tin mừng, cầu nguyện, cử hành các bí tích và đào tạo đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi chăm sóc các gia đình để họ tiếp tục là nơi đầu tiên đức tin được đón nhận và truyền lại. Người trẻ cũng cần tìm thấy nơi giáo hội một mái nhà biết đón tiếp, lắng nghe và giúp họ nhận ra giá trị của cuộc đời mình.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chủng viện là nơi học cách ở lại với Chúa.
2: Vatican. Ngày 3 tháng 9, tiếp các chúng sinh Đại chủng viện Giáo hoàng miền Puglia Pio XI tại Molfetta và Đại chủng viện Giáo phận Avexa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Trọng tâm của hành trình đào tạo linh mục không chỉ là học tập, kỷ luật hay các giai đoạn huấn luyện, nhưng trước hết là xây dựng mối tương quan với Đấng đã kêu gọi bằng việc học cách ở lại với Thầy là Chúa Giê-xu.
1: Dựa vào đoạn tin mừng Thánh Marco về việc Chúa Giê-xu gọi nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng, Đức Thánh Cha cho rằng mọi ơn gọi đều bắt đầu từ sáng kiến tự do của Thiên Chúa. Không có một cuộc thi, không có bảng xếp hạng, cũng không có chỗ nào nói rằng người đã chọn những người giỏi nhất, người chọn những ai người muốn. Theo Ngài, không ai có mặt trong chủng viện vì công trạng của mình, nhưng vì sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha gọi sự hiện diện của các chúng sinh là một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể giáo hội, bởi điều đó cho thấy Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi trong mọi thời đại. Ngài nhắc rằng mỗi ơn gọi nảy sinh từ cuộc đối thoại thân tình với Thiên Chúa được vun đắp trong thinh lặng và cầu nguyện, ngay cả giữa những tiếng ồn đôi khi đến chói tai của thế giới. Trong bối cảnh xã hội hiện đại đề cao tốc độ và thường nghi ngờ những khoảng thời gian dài dành cho đào tạo, Đức Thánh Cha khẳng định, chủng viện vẫn rất cần thiết, hôm nay không kém gì hôm qua. Ngài nói, chính vì thời đại của chúng ta quá nhanh và quá ồn ào, nên cần có một nơi trốn và một giai đoạn của cuộc đời để học cách ở lại, phân định và để mình được đào luyện mà không tìm đường tắt. Ngài nhấn mạnh, chủng viện không phải là một sự trì hoãn sứ mạng, nhưng là điều kiện để thực hiện sứ mạng. Một chiêu kích khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đời sống huynh đệ. Đức Giê-xu không gọi một người riêng lẻ, nhưng gọi nhóm 12 với những tính cách rất khác nhau, để họ học rằng giáo hội cần phải được sống cùng nhau. Vì thế, chúng sinh không thể nghĩ đến một hành trình riêng tư với Chúa, nhưng phải học sống sự trung gian của giáo hội và tình hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trước khi là nơi truyền đạt kiến thức, chủng viện phải là một trường học của đời sống tình cảm. Ngài kêu gọi các nhà đào tạo trở thành những người thầy về sự quan tâm và tình huynh đệ, qua đó các mối tương quan chân thực được xây dựng trên sự thật và bác ái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc các chúng sinh rằng, ngọn núi không phải là nơi trú ẩn. Sau khi ở với Chúa, họ sẽ phải đi xuống núi để được sai đến những gia đình đang gặp khó khăn, những người trẻ phải rời quê tìm việc, những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề và những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Linh mục được sai đến với mọi người để loan báo cho mọi người vẻ đẹp của đức tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô.
2: Tòa Thánh cần vượt qua logic của sợ hãi do răn đe hạt nhân.
1: Vatican. Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đồng thời cảnh báo trước sự trở lại của logic của sợ hãi được nuôi dưỡng bởi diễn ngôn ngày càng hung hăng và việc tái dựa vào sự đe dọa hạt nhân.
2: Lập trường này được Đức ông Robert David Murphy, đại diện lâm thời của Phái bộ quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, trình bày ngày 1 tháng 9 trong phiên họp cấp cao về Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân và cuộc gặp về hỗ trợ nạn nhân cùng phục hồi môi trường tại Liên Hiệp Quốc. Đức ông Murphy nhắc lại di sản tàn khốc của các vụ thử hạt nhân và cảnh báo rằng thế giới hiện đang chứng kiến việc tái dựa vào răn đe hạt nhân cùng một thứ diễn ngôn hạt nhân ngày càng hung hăng. Theo Tòa Thánh, những xu hướng này làm suy yếu xác tín rằng hòa bình không thể được gìn giữ bằng việc phát triển những loại vũ khí ngày càng có sức hủy diệt lớn hơn. Tòa Thánh vì thế tái khẳng định lời kêu gọi thực thi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đồng thời tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ không lay chuyển đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và cuối cùng thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững. Trong bài phát biểu thứ hai, Đức ông Murphy nhắc lại cảnh báo của Đức Thánh Cha Leo XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas về một văn hóa quyền lực, trong đó khả năng tiếp cận nguồn lực và năng lực thống trị có nguy cơ quyết định chương trình nghị sự và các lựa chọn chính trị. Đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân, Tòa Thánh lưu ý rằng các kho vũ khí đang được hiện đại hóa và mở rộng, trong khi những công nghệ phát triển nhanh ngày càng được tích hợp vào các hệ thống vũ khí. Đức ông Murphy nhấn mạnh, đằng sau các học thuyết, kho vũ khí và những tính toán về lợi thế chiến lược là những con người có phẩm giá nội tại do Thiên Chúa ban, một phẩm giá không bao giờ có thể bị đặt dưới các lợi ích quân sự hay chính trị. Tòa Thánh cũng kêu gọi nhìn vấn đề từ góc nhìn của các nạn nhân, đặc biệt những người chịu ảnh hưởng bởi phóng xạ và bụi phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân. Các cộng đồng bản địa vốn nhiều lần phải gánh chịu hậu quả không tương xứng, cần được quan tâm đặc biệt. Theo Tòa Thánh, việc chăm sóc nạn nhân không thể tách rời khỏi việc phục hồi môi trường, bởi ô nhiễm đất, nguồn nước và hệ sinh thái tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh kế và cả các thế hệ tương lai. Kết thúc bài phát biểu, Đức ông Murphy nói, những người đã bị ảnh hưởng bởi vũ khí hạt nhân không chỉ yêu cầu chúng ta giải quyết hậu quả của những thiệt hại trong quá khứ, nhưng còn để cho chứng từ của họ định hướng những lựa chọn của chúng ta cho tương lai. Ngài khẳng định rằng, chỉ bằng cách đó, thế giới mới có thể vượt qua văn hóa quyền lực và xây dựng một quan niệm về an ninh, đặt con người ở trung tâm, gìn giữ công trình tạo dựng và phục vụ công ích.
1: Chuyên gia AI tại Vatican cảnh báo, bùng nổ sáng tạo nhưng cần có phanh.
2: Vatican. Các triết gia, nhà thần kinh học và chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang quy tụ tại Vatican để thảo luận về tác động của AI đối với nghệ thuật, văn hóa, ý thức và các mối quan hệ con người. Các chuyên gia nhìn nhận AI đang mở ra một sự bùng nổ sáng tạo, nhưng đồng thời cảnh báo cần có những bộ phanh hiệu quả để hạn chế nguy cơ thao túng, lệ thuộc và làm lu mờ vai trò trung tâm của con người.
1: Hội nghị thường niên lần thứ 3 của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ý thức ICCS với chủ đề Sáng tạo, Tâm trí và Máy móc diễn ra tại nhiều địa điểm ở Roma, trong đó có Cassina Pio IV ở Vatican. Dmitry Volkov, nhà sáng tạo Trung tâm Quốc tế Ý thức, ví trí tuệ nhân tạo như một chiếc xe đua có khả năng tăng tốc rất nhanh. Ông nói, khi chúng ta phát triển một chiếc xe tốt, đặc biệt nếu đó là xe đua, chúng ta phải hết sức chú ý đến việc chế tạo những bộ phanh thực sự hiệu quả và đáng tin cậy để ngăn nó đâm vào tường. Theo ông, AI chắc chắn có thể kích thích sự sáng tạo của con người, nhưng đi cùng với đó là nhiều vấn đề cần được nhận thức rõ. Ví dụ là lĩnh vực video. Trước đây, chỉ một số ít người có khả năng làm phim hay hoạt hình, trong khi AI ngày nay cho phép hàng ngàn người tự tạo nội dung và thể hiện ý tưởng. Tuy nhiên, chính sự bùng nổ sáng tạo này cũng tạo điều kiện cho deepfake và các hình thức thao túng hình ảnh, video gây tổn hại cho con người. Triết gia Pietro Peconti, đồng sáng lập Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ý thức cho rằng không phải là vô nghĩa khi nói đến sự sáng tạo nhân tạo, nhưng cần thận trọng. Ông nhận định, loại sáng tạo xuất hiện từ máy móc không phải cùng loại với sự sáng tạo mà chúng ta thường xem là sáng tạo. Theo ông, đó có thể được hiểu như một dạng công trình tập thể hơn là sản phẩm của thiên tài cá nhân. Một vấn đề khác được các chuyên gia đề cập là xu hướng AI chiều lòng người sử dụng hay còn gọi là hành vi xu nịnh. Ông Volkov cảnh báo, hành vi xu nịnh đôi khi khiến một người nhận được sự củng cố cho tính ái kỷ của mình và cho những ý tưởng không có đủ cơ sở. Vì thế, người sử dụng cần ý thức rõ về giới hạn này. Hội nghị cũng đặt ra câu hỏi liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không. Ông Volkov cho rằng các nghiên cứu hiện còn ở giai đoạn quá sớm, nhưng ông dự đoán rằng trong tương lai có thể xuất hiện những hiện tượng tương tự ý thức nơi máy tính và con người sẽ phải học cách ứng xử với thực tế mới ấy. Tuy nhiên, điểm trung tâm của cuộc thảo luận tại Vatican vẫn là con người. Triết gia Peconti nhấn mạnh tinh thần của thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV, con người là điều quan trọng nhất. Theo ông, đây không chỉ là một đòi hỏi tôn giáo mà còn là một đòi hỏi của chính con người. Trong một thế giới ngày càng số hóa và nơi các mối quan hệ với những người bạn đồng hành nhân tạo có thể trở nên phổ biến, các chuyên gia cho rằng cần phải giáo dục con người biết tương quan đúng đắn với AI. Ông Peconti kết luận, cần phải được giáo dục về các mối quan hệ với trí tuệ nhân tạo, để công nghệ tiếp tục phục vụ con người thay vì làm lu mờ phẩm giá, tự do và trách nhiệm của con người.
2: 147 tân giám mục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican.
1: Vatican. Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9, 147 giám mục mới được bổ nhiệm từ năm châu lục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Trong số các tham dự viên năm nay có hai tân giám mục Việt Nam. Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn.
2: Khóa đào tạo dành cho các tân giám mục là sáng kiến được tổ chức thường niên vào tháng 9 kể từ năm 2000 dưới triều Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Được ví như một khóa cao học thu gọn, chương trình tạo không gian gặp gỡ và đối thoại giữa các vị mục tử mới được bổ nhiệm đến từ những bối cảnh giáo hội, văn hóa và xã hội khác nhau, đồng thời cung cấp những định hướng cho việc thi hành thừa tác vụ giám mục tại các giáo hội địa phương. Năm nay, 147 giám mục đến từ năm châu lục tham dự hai chương trình song song. Trong đó, 98 vị tham gia khóa do Bộ Giám mục tổ chức với chủ đề Trong Đức Kitô, những người gìn giữ Magnifica Humanitas giữa thời đại biến đổi. 49 vị tham dự khóa của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu với chủ đề Những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội. Các nội dung đào tạo trải rộng từ sứ vụ, phụng vụ, tính hiệp hành và đào tạo linh mục đến quản trị, công lý, minh bạch, đối thoại liên tôn, những giáo phái mới, khủng hoảng trong hàng giáo sĩ và vấn đề lạm dụng. Đặc biệt, ngày 4 tháng 9, các tân giám mục sẽ tìm hiểu về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, xây dựng văn hóa phòng ngừa và xử lý các trường hợp lạm dụng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng sẽ trình bày về hoạt động của tòa thánh trong thế giới toàn cầu hóa và vấn đề hòa bình. Đối với các giám mục thuộc những vùng truyền giáo, chương trình còn đề cập đến chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương loại trừ, đời sống thánh hiến, quản trị tài sản, hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn và các phong trào tôn giáo mới. Giáo hội Việt Nam có hai tân giám mục tham dự khóa đào tạo năm nay. Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Cả hai vị được Đức Thánh cha Leo XIV bổ nhiệm cùng ngày 11 tháng 4 năm 2026. Trong những ngày tới, hai đức tân giám mục Việt Nam cùng các tham dự viên sẽ có phiên họp chung tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, tìm hiểu thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh cha Leo XIV và đào sâu chủ đề Giáo hội học hiệp hành. Các vị cũng có cơ hội hành hương Assisi nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời. Khóa đào tạo sẽ kết thúc ngày 10 tháng 9 với thánh lễ và kính viếng di hài Thánh Phêrô tông đồ tại đền thờ Thánh Phêrô. Điểm cao nhất của chương trình là cuộc tiếp kiến Đức Thánh cha Leo XIV, khép lại những ngày đào tạo, cầu nguyện và sống tình huynh đệ của các tân giám mục.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Chăm sóc thụ tạo là một vấn đề thần học.
3: Nhân mùa thụ tạo 2026, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, lời đáp trả có trách nhiệm và huynh đệ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi. Với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Leo thứ 14, văn kiện khẳng định rằng khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề khoa học, kinh tế hay chính trị, nhưng còn là vấn đề thần học, bởi cách con người đối xử với thụ tạo phản ánh và định hình mối tương quan với Thiên Chúa. Trước cuộc khủng hoảng sinh thái mang chiều kích toàn cầu, văn kiện kêu gọi một cuộc hoán cải sinh thái, tái khám phá mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng. Văn kiện được công bố ngày 2 tháng 9 là kết quả của quá trình suy tư từ năm 2022 đến 2025. Câu hỏi nền tảng được đặt ra là người Kitô hữu phải đáp lại thế nào trước cuộc khủng hoảng sinh thái và xã hội mà nhân loại đang rơi vào? Theo Ủy ban, thời hiện đại chứng kiến ba sự biến đổi. Con người dần đánh mất nhận thức về thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Một lối nhìn lấy con người làm trung tâm theo hướng khai thác ngày càng chi phối tương quan với thụ tạo. Và cuộc khủng hoảng sinh thái đã mang chiều kích toàn cầu. Từ đó, văn kiện không dừng lại ở việc tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, nhưng trở về với nền tảng thần học của mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng.
4: Thụ tạo mang dấu ấn của Thiên Chúa Ba Ngôi. chương đầu tiên, ngôi nhà chung, công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi, khởi đi từ xác tín rằng thụ tạo mang dấu ấn không chỉ thần linh mà còn mang tính ba ngôi. Để làm sáng tỏ chiều kích này, ủy ban dựa trên giáo huấn của bốn vị thánh tiến sĩ hội thánh: Agostino thành Hippo, Hildegard thành Bingen, Bonaventura và Thomas Aquino. Dấu ấn ba ngôi nơi công trình tạo dựng trước hết được biểu lộ qua tính bí tích. Thụ tạo là dấu chỉ hướng đến một thực tại thánh

0: thể biệt lập. Mọi sự đều liên kết với nhau, cùng hình thành một cộng đồng sự sống duy nhất. Vì thế, dưới nhãn quan Kitô giáo, chăm sóc thụ tạo không chỉ là bảo vệ một thiên nhiên nằm bên ngoài con người, nhưng là một phần của đời sống đức tin. Cách con người đối xử với môi trường cũng gắn với cách mà họ sống tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với chính thế giới mà mình đang cư ngụ. Khoa học giải thích thế nào, còn đức tin trả lời tại sao? Văn kiện cũng dành chỗ cho cuộc đối thoại giữa thần học, khoa học và triết học về nguồn gốc vũ trụ. Ủy ban nhìn nhận khoa học có quyền chính đáng nghiên cứu những giai đoạn đầu tiên của vũ trụ. Tuy nhiên, văn kiện phân biệt hai cấp độ của câu hỏi. Nếu vũ trụ học tìm hiểu cách thế giới đã hình thành và phát triển, thì đức tin tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tại sao vũ trụ hiện hữu. Thiên Chúa không được đặt như là một nguyên nhân vật lý bên cạnh những nguyên nhân khác. Người là nguồn gốc siêu hình của vũ trụ, đấng tự do gọi vào hiện hữu những gì từ bản thân vốn là không hiện hữu. Cách nhìn này giúp tránh đặt khoa học và đức tin vào thế đối đầu. Khoa học tìm hiểu những tiến trình của vũ trụ, trong khi đức tin mở con người tìm đến ý nghĩa sâu xa của chính sự hiện hữu.
1: Con người là hình ảnh Thiên Chúa. Chương thứ hai, con người trong ngôi nhà chung khởi đi từ khẳng định Kinh Thánh rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Từ nền tảng này, văn kiện nhấn mạnh rằng những khác biệt về sắc tộc, giới tính, văn hóa, địa vị xã hội hay điều kiện kinh tế không thể được sử dụng để thiết lập một thứ bậc về phẩm giá. Khi những khác biệt ấy trở thành lý do để phân biệt đối xử, thống trị hay khuất phục người khác, con người đã đi xa khỏi kế hoạch của Thiên Chúa. Ủy ban cũng đề cao nguyên tắc ngày Sa-bát, một ngày nghỉ mỗi tuần không chỉ dành cho con người, nhưng còn nhắc nhớ rằng trái đất cần được tôn trọng theo những nhịp điệu nguyên thủy của nó. Khi dừng công việc để cầu nguyện và tạ ơn, con người nhận ra rằng thế giới không hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của mình. Theo văn kiện, nguyên tắc ngày Sa-bát giáo dục con người biết có một cái nhìn vô vị lợi, được giải thoát khỏi lòng ham muốn chiếm hữu, thống trị hoặc xâm hại. Một cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có. Văn kiện dành sự chú ý đặc biệt cho tình trạng suy thoái môi trường hiện nay. Những dữ liệu được nêu lên là rất đáng báo động. Đa dạng sinh học suy giảm, ô nhiễm không khí gia tăng, chất lượng nguồn nước xuống cấp và chiến tranh làm tăng tốc một cách tàn khốc sự hủy hoại môi trường. Những hậu quả nghiêm trọng nhất thường đổ xuống người nghèo. Nhiều cộng đồng vừa chứng kiến tài nguyên thiên nhiên của mình bị khai thác, vừa phải gánh chịu hậu quả của suy thoái môi trường, đến mức có những người buộc phải rời bỏ quê hương. Đa dạng sinh học, văn kiện nhấn mạnh, không phải là một thứ xa xỉ, nhưng là một yếu tố then chốt đối với an ninh lương thực. Vì thế, khủng hoảng sinh thái không chỉ liên quan đến cây cối, động vật hay khí hậu, nhưng trực tiếp đụng đến sự sống và tương lai của con người. Trước cuộc khủng hoảng chưa từng có này, các giải pháp khoa học và kỹ thuật là cần thiết, từ thay đổi hệ thống sản xuất, tiêu dùng, vận tải đến cách sử dụng năng lượng. Nhưng kỹ thuật thôi chưa đủ, điều được đòi hỏi còn là một sự thay đổi các giá trị văn hóa, nghĩa là một cuộc hoán cải sinh thái thực sự trong lối sống.
0: Tội chống lại thụ tạo và chống lại đấng tạo hóa. Một trong những điểm đáng chú ý của văn kiện là đề nghị sử dụng cách diễn đạt tội chống lại thụ tạo và chống lại đấng tạo hóa. Cách diễn đạt này cho thấy, việc gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường không chỉ là một sai lầm trong cách quản lý tài nguyên hay là một vấn đề kỹ thuật, nhưng còn có thể biểu lộ sự khước từ kế hoạch của Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng. Theo Ủy ban, cách nói này cũng giúp tránh hai nguy cơ. Một bên là chỉ sử dụng ngôn ngữ khoa học, và bên kia là làm phân tán trách nhiệm đến mức cuối cùng không ai còn thực sự chịu trách nhiệm. Vì thế, thời điểm hiện nay đòi hỏi tất cả mọi người, bắt đầu từ những người chịu trách nhiệm về đời sống công cộng, phải hành động khẩn cấp vì tính bền vững của hành tinh và khả năng cư ngụ của ngôi nhà chung. Văn kiện khẳng định, đây không chỉ là một đòi hỏi đạo đức, mà còn là một đòi hỏi thần học. Con người không phải là chủ nhân tuyệt đối của thụ tạo. Từ cái nhìn đức tin, Ủy ban Thần học Quốc tế bác bỏ hai thái cực. Một bên là chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm theo hướng chiếm hữu, coi nhân loại như là chủ nhân tuyệt đối của toàn thể thụ tạo và có quyền khai thác thiên nhiên không giới hạn. Và bên kia là tuyệt đối hóa thiên nhiên đến mức làm lu mờ vị trí đặc biệt của con người trong công trình tạo dựng. Thay vào đó, văn kiện đề nghị cách nhìn, trong đó có người

0: Người là người quản lý và phục vụ thụ tạo. Người quản lý không phải là chủ sở hữu. Vì thế, con người được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung theo ý muốn của Thiên Chúa và cộng tác vào kế hoạch của người bằng một sự phục vụ quảng đại. Bí tích thánh thể, trường học sinh thái. Ơn gọi quản lý và phục vụ thụ tạo đạt tới một chiều kích đặc biệt trong bí tích thánh thể, được văn kiện gọi là một trường học sinh thái. Trong thánh thể, những thực tại của đất, bánh và rượu, hoa màu ruộng đất và lao công của con người được đưa vào chính hành động tạ ơn và thờ phượng Thiên Chúa. Nhờ đó, người tín hữu được giáo dục để không nhìn thế giới đơn thuần như là một kho tài nguyên dành cho việc khai thác. Theo Ủy ban, trường học sinh thái của thánh thể giúp hình thành một thái độ tích cực và chủ động đối với thiên nhiên, vượt khỏi cách sử dụng thuần túy vụ lợi cũng như thái độ phòng vệ do sợ hãi.
1: Mỗi hành vi mua sắm đều là một hành vi luân lý. Chương thứ 3, chăm sóc ngôi nhà chung chuyển sang những định hướng thực hành được xây dựng quanh năm mối tương quan nền tảng. Từ tương quan với Thiên Chúa, phát sinh logic năm thánh, tức logic của tình huynh đệ, liên đới, nhưng không và khiêm nhường. Tình huynh đệ và liên đới đặt ra một giới hạn không thể vượt qua đối với lòng tham trong việc sử dụng trái đất. Trong tương quan với chính mình, văn kiện đề nghị xây dựng một linh đạo sinh thái. Trước mô hình kỹ trị đang áp đặt nhịp sống ngày càng hối hả lên công việc, gia đình, xã hội và cả đời sống tôn giáo, văn kiện hướng đến tinh thần Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của truyền thống Biển Đức. Đó là lời mời gọi trở về với một lối sống lành mạnh, có trách nhiệm và biết giới hạn trong tiêu dùng. Văn kiện đưa ra một khẳng định rất cụ thể. Mỗi hành vi mua sắm đều là một hành vi luân lý. Hoán cải sinh thái, vì thế, không chỉ diễn ra tại những hội nghị quốc tế hay trong các chính sách lớn, nhưng còn đi vào những lựa chọn hàng ngày. Mua gì, sử dụng bao nhiêu, lãng phí thế nào và đâu là nhu cầu thực sự của con người? Lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Trong tương quan với thụ tạo, ủy ban đưa ra những nguyên tắc cụ thể như lòng kính trọng, tính bền vững, tôn trọng sự sống, sử dụng tài nguyên cách điều độ, khổ chế, chay tịnh và nhìn nhận trách nhiệm khác nhau của từng quốc gia. Đặc biệt, văn kiện mời gọi lắng nghe tiếng kêu đau đớn của trái đất, một tiếng kêu gắn kết bi thảm với tiếng kêu của người nghèo. Người nghèo thường là những người chịu nặng nề nhất hậu quả của việc ngược đãi hành tinh. Vì thế, không thể tách công bằng sinh thái khỏi công bằng xã hội. Con người có quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhưng theo nhu cầu và trong chừng mực, chứ không bằng cách khai thác vô độ. Trong viễn tượng này, ngay cả khổ chế và chay tịnh cũng trở thành một lời đáp luân lý trước việc khai thác quá mức tài nguyên, đặc biệt tại các quốc gia giàu có.
0: Bảo vệ sự sống và xây dựng tình huynh đệ. Trong tương quan với tha nhân, văn kiện nhấn mạnh sự thánh thiêng của sự sống con người, một quyền vô điều kiện và bất khả nhượng mà các quốc gia có bổn phận phải bảo vệ và thúc đẩy, kể cả bằng việc khước từ chiến tranh. Ủy ban cũng nhắc lại rằng, quyền tư hữu không phải là một quyền tuyệt đối. Việc sử dụng của cải và tài nguyên phải luôn tính đến thiện ích chung và quyền lợi của các thế hệ tương lai. Tình huynh đệ được đề cao như là phương thuốc chống lại bạo lực, bất công và thứ chủ nghĩa cá nhân sai lầm, ích kỷ, tàn nhẫn và tham lam. Lòng thương xót cũng giữ một vai trò thiết yếu, bởi không có tình yêu thì đời sống con người xa rời Thiên Chúa và trở nên phi nhân. Cánh cửa rộng mở cho sự hợp tác liên tôn. Văn kiện cũng nhìn nhận việc chăm sóc ngôi nhà chung là một lĩnh vực rộng mở cho sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ủy ban ghi nhận những đóng góp của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Nho giáo, các tôn giáo phi châu và những truyền thống bản địa của châu Mỹ và châu Đại Dương. Giữa những khác biệt, văn kiện nhận ra những điểm chung quan trọng. Đó là ý thức về sự liên kết giữa mọi thực tại hiện hữu, bổn phận tôn trọng các sinh vật và trách nhiệm đặc biệt của con người. Vì thế, từ quan điểm của Đức tin Kitô giáo, cánh cửa rộng mở cho sự hợp tác liên tôn trong nhiệm vụ gìn giữ toàn thể thụ tạo, phục vụ sự sống để triển nở và hướng đến sự hiệp thông với đấng siêu việt, nguồn gốc và nền tảng của mọi sự sống. Một bước ngoặt sinh thái, văn hóa và thiêng liêng. Ở phần kết luận, Ủy ban Thần học Quốc tế trở lại với sát tín xuyên suốt toàn bộ văn kiện rằng vấn đề sinh thái xét cho cùng là một vấn đề thần học. Cách mà con người chăm sóc thụ tạo không phải là lĩnh vực bên lề của đời sống đức tin, nhưng biểu lộ và định hình chính mối tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, văn kiện mời gọi một bước ngoặt sinh thái vừa mang tính văn hóa, vừa mang tính thiêng liêng. Đó là bước chuyển từ sự chiếm hữu sang đón nhận, từ khai thác sang chăm sóc, từ thống trị sang phục vụ, từ chủ nghĩa cá nhân sang tình huynh đệ và từ thái độ coi thiên nhiên như là một vật thể bên ngoài sang ý thức rằng tất cả cùng thuộc về một cộng đồng sự sống. Tuy nhiên, dù nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng suy thoái ngôi nhà chung, văn kiện vẫn kết thúc trong niềm hy vọng rằng không một cuộc khủng hoảng nào có thể làm mất đi niềm tín thác vào Thiên Chúa, đấng làm cho mọi sự nên mới.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha gọi điện hỏi thăm Tổng thống Colombia sau động đất.
2: Vatican. Chiều ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, bày tỏ sự gần gũi với người dân đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8.
1: Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang phải chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất gần đây tại Colombia, đặc biệt là gia đình các nạn nhân thiệt mạng, những người bị thương, lực lượng cứu hộ và các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Bên cạnh việc bày tỏ tình liên đới, Đức Thánh Cha và Tổng thống Colombia cũng trao đổi về tình hình hiện tại của đất nước, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Trận động đất 7,4 độ Richter xảy ra vào ngày 10 tháng 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Colombia, đặc biệt ở các khu vực phía Tây. Theo số liệu được công bố, 329 người đã thiệt mạng, khoảng 4.600 người bị thương và 247 người vẫn còn mất tích. Tổng số người chịu ảnh hưởng được ước tính vượt quá 314.000 người. Ngay sau trận động đất, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư đến Đức Cha Francesco Munera Coera, Tổng giám mục Cartagena, Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia, để bày tỏ sự gần gũi với người dân Colombia. Đồng thời, khoản viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 100.000 euro đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Cuộc điện đàm ngày 2 tháng 9 tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân của thảm họa, không chỉ qua lời cầu nguyện và sự gần gũi tinh thần, nhưng còn qua việc trực tiếp thăm hỏi giới lãnh đạo và theo dõi tình hình trợ cấp tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Đức Thánh Cha, đừng sợ sự nhỏ bé, hãy trung thành với tin mừng.
1: Vatican. Tiếp các thành viên Hội đồng Giám mục Latin tại các vùng Ả Rập, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với dân Chúa giữa những hoàn cảnh khó khăn, không sợ sự nhỏ bé của các cộng đoàn Kitô hữu, nhưng đặt sức mạnh nơi lòng trung thành với tin mừng, phục vụ, đối thoại và kiến tạo hòa bình.
2: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các linh mục, những người sống đời thánh hiến và toàn thể tín hữu thuộc các cộng đoàn Latin trong vùng. Ngài nhìn nhận các giáo hội này đang hiện diện trong một khu vực rộng lớn và đa dạng, thường xuyên chịu những căng thẳng về chính trị, xã hội và tôn giáo. Trước tình trạng nhiều cộng đoàn ngày càng mong manh và nhiều gia đình buộc phải di tản, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với dân mình, biết chia sẻ những thương tích, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi. Ngài nhấn mạnh, đừng sợ sự nhỏ bé của mình, sự phong nhiêu của giáo hội không được đo bằng con số, cơ cấu hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với tin mừng. Một cộng đoàn nhỏ bé, nếu bén rễ trong Đức Kitô, vẫn có thể trở thành sự hiện diện quý giá. Không phải vì tìm kiếm quyền lực, nhưng vì phục vụ. Không phải vì áp đặt mình, nhưng vì làm chứng. Không phải vì đáp trả bạo lực bằng bạo lực khác, nhưng vì lấy đức ái đối lại sức mạnh. Giữa những xã hội bị chia rẽ và xung đột, Đức Thánh Cha mong muốn các cộng đoàn Kitô hữu chứng tỏ rằng con người vẫn có thể cùng nhau sống, phục vụ và hy vọng. Ngài cũng nhắc rằng, giữa những tình trạng khẩn cấp, giáo hội không được đánh mất điều cốt yếu của sứ mạng, loan báo tin mừng, cầu nguyện, cử hành các bí tích và đào tạo đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi chăm sóc các gia đình để họ tiếp tục là nơi đầu tiên đức tin được đón nhận và truyền lại. Người trẻ cũng cần tìm thấy nơi giáo hội một mái nhà biết đón tiếp, lắng nghe và giúp họ nhận ra giá trị của cuộc đời mình.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chủng viện là nơi học cách ở lại với Chúa.
2: Vatican. Ngày 3 tháng 9, tiếp các chúng sinh Đại chủng viện Giáo hoàng miền Puglia Pio XI tại Monfetta và Đại chủng viện Giáo phận Avexa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Trọng tâm của hành trình đào tạo linh mục không chỉ là học tập, kỷ luật hay các giai đoạn huấn luyện, nhưng trước hết là xây dựng mối tương quan với Đấng đã kêu gọi bằng việc học cách ở lại với Thầy là Chúa Giê-xu.
1: Dựa vào đoạn tin mừng Thánh Marco về việc Chúa Giê-xu gọi nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng, Đức Thánh Cha cho rằng mọi ơn gọi đều bắt đầu từ sáng kiến tự do của Thiên Chúa. Không có một cuộc thi, không có bảng xếp hạng, cũng không có chỗ nào nói rằng người đã chọn những người giỏi nhất, người chọn những ai người muốn. Theo Ngài, không ai có mặt trong chủng viện vì công trạng của mình, nhưng vì sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha gọi sự hiện diện của các chúng sinh là một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể giáo hội, bởi điều đó cho thấy Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi trong mọi thời đại. Ngài nhắc rằng mỗi ơn gọi nảy sinh từ cuộc đối thoại thân tình với Thiên Chúa được vun đắp trong thinh lặng và cầu nguyện, ngay cả giữa những tiếng ồn đôi khi đến chói tai của thế giới. Trong bối cảnh xã hội hiện đại đề cao tốc độ và thường nghi ngờ những khoảng thời gian dài dành cho đào tạo, Đức Thánh Cha khẳng định, chủng viện vẫn rất cần thiết, hôm nay không kém gì hôm qua. Ngài nói, chính vì thời đại của chúng ta quá nhanh và quá ồn ào, nên cần có một nơi trốn và một giai đoạn của cuộc đời để học cách ở lại, phân định và để mình được đào luyện mà không tìm đường tắt. Ngài nhấn mạnh, chủng viện không phải là một sự trì hoãn sứ mạng, nhưng là điều kiện để thực hiện sứ mạng. Một chiều kích khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đời sống huynh đệ. Đức Giê-xu không gọi một người riêng lẻ, nhưng gọi nhóm 12 với những tính cách rất khác nhau, để họ học rằng giáo hội cần phải được sống cùng nhau. Vì thế, chúng sinh không thể nghĩ đến một hành trình riêng tư với Chúa, nhưng phải học sống sự trung gian của giáo hội và tình hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trước khi là nơi truyền đạt kiến thức, chủng viện phải là một trường học của đời sống tình cảm. Ngài kêu gọi các nhà đào tạo trở thành những người thầy về sự quan tâm và tình huynh đệ, qua đó các mối tương quan chân thực được xây dựng trên sự thật và bác ái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc các chúng sinh rằng, ngọn núi không phải là nơi trú ẩn. Sau khi ở với Chúa, họ sẽ phải đi xuống núi để được sai đến những gia đình đang gặp khó khăn, những người trẻ phải rời quê tìm việc, những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề và những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Linh mục được sai đến với mọi người để loan báo cho mọi người vẻ đẹp của đức tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô.
2: Tòa Thánh cần vượt qua logic của sợ hãi do răn đe hạt nhân.
1: Vatican. Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đồng thời cảnh báo trước sự trở lại của logic của sợ hãi được nuôi dưỡng bởi diễn ngôn ngày càng hung hăng và việc tái dựa vào sự đe dọa hạt nhân.
2: Lập trường này được Đức ông Robert David Murphy, đại diện lâm thời của Phái bộ quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, trình bày ngày 1 tháng 9 trong phiên họp cấp cao về Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân và cuộc gặp về hỗ trợ nạn nhân cùng phục hồi môi trường tại Liên Hiệp Quốc. Đức ông Murphy nhắc lại di sản tàn khốc của các vụ thử hạt nhân và cảnh báo rằng thế giới hiện đang chứng kiến việc tái dựa vào răn đe hạt nhân cùng một thứ diễn ngôn hạt nhân ngày càng hung hăng. Theo Tòa Thánh, những xu hướng này làm suy yếu xác tín rằng hòa bình không thể được gìn giữ bằng việc phát triển những loại vũ khí ngày càng có sức hủy diệt lớn hơn. Tòa Thánh vì thế tái khẳng định lời kêu gọi thực thi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đồng thời tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ không lay chuyển đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và cuối cùng thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững. Trong bài phát biểu thứ hai, Đức ông Murphy nhắc lại cảnh báo của Đức Thánh Cha Leo XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas về một văn hóa quyền lực, trong đó khả năng tiếp cận nguồn lực và năng lực thống trị có nguy cơ quyết định chương trình nghị sự và các lựa chọn chính trị. Đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân, Tòa Thánh lưu ý rằng các kho vũ khí đang được hiện đại hóa và mở rộng, trong khi những công nghệ phát triển nhanh ngày càng được tích hợp vào các hệ thống vũ khí. Đức ông Murphy nhấn mạnh, đằng sau các học thuyết, kho vũ khí và những tính toán về lợi thế chiến lược là những con người có phẩm giá nội tại do Thiên Chúa ban, một phẩm giá không bao giờ có thể bị đặt dưới các lợi ích quân sự hay chính trị. Tòa Thánh cũng kêu gọi nhìn vấn đề từ góc nhìn của các nạn nhân, đặc biệt những người chịu ảnh hưởng bởi phóng xạ và bụi phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân. Các cộng đồng bản địa vốn nhiều lần phải gánh chịu hậu quả không tương xứng, cần được quan tâm đặc biệt. Theo Tòa Thánh, việc chăm sóc nạn nhân không thể tách rời khỏi việc phục hồi môi trường, bởi ô nhiễm đất, nguồn nước và hệ sinh thái tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh kế và cả các thế hệ tương lai. Kết thúc bài phát biểu, Đức ông Murphy nói, những người đã bị ảnh hưởng bởi vũ khí hạt nhân không chỉ yêu cầu chúng ta giải quyết hậu quả của những thiệt hại trong quá khứ, nhưng còn để cho chứng từ của họ định hướng những lựa chọn của chúng ta cho tương lai. Ngài khẳng định rằng, chỉ bằng cách đó, thế giới mới có thể vượt qua văn hóa quyền lực và xây dựng một quan niệm về an ninh, đặt con người ở trung tâm, gìn giữ công trình tạo dựng và phục vụ công ích.
1: Chuyên gia AI tại Vatican cảnh báo, bùng nổ sáng tạo nhưng cần có phanh.
2: Vatican. Các triết gia, nhà thần kinh học và chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang quy tụ tại Vatican để thảo luận về tác động của AI đối với nghệ thuật, văn hóa, ý thức và các mối quan hệ con người. Các chuyên gia nhìn nhận AI đang mở ra một sự bùng nổ sáng tạo, nhưng đồng thời cảnh báo cần có những bộ phanh hiệu quả để hạn chế nguy cơ thao túng, lệ thuộc và làm lu mờ vai trò trung tâm của con người.
1: Hội nghị thường niên lần thứ 3 của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ý thức ICCS với chủ đề Sáng tạo, Tâm trí và Máy móc diễn ra tại nhiều địa điểm ở Roma, trong đó có Cassina Pio IV ở Vatican. Dmitry Volkov, nhà sáng tạo Trung tâm Quốc tế Ý thức, ví trí tuệ nhân tạo như một chiếc xe đùa có khả năng tăng tốc rất nhanh. Ông nói, khi chúng ta phát triển một chiếc xe tốt, đặc biệt nếu đó là xe đùa, chúng ta phải hết sức chú ý đến việc chế tạo những bộ phanh thực sự hiệu quả và đáng tin cậy để ngăn nó đâm vào tường. Theo ông, AI chắc chắn có thể kích thích sự sáng tạo của con người, nhưng đi cùng với đó là nhiều vấn đề cần được nhận thức rõ. Ví dụ là lĩnh vực video. Trước đây, chỉ một số ít người có khả năng làm phim hay hoạt hình, trong khi AI ngày nay cho phép hàng ngàn người tự tạo nội dung và thể hiện ý tưởng. Tuy nhiên, chính sự bùng nổ sáng tạo này cũng tạo điều kiện cho deepfake và các hình thức thao túng hình ảnh, video gây tổn hại cho con người. Triết gia Pietro Peconti, đồng sáng lập Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ý thức cho rằng không phải là vô nghĩa khi nói đến sự sáng tạo nhân tạo, nhưng cần thận trọng. Ông nhận định, loại sáng tạo xuất hiện từ máy móc không phải cùng loại với sự sáng tạo mà chúng ta thường xem là sáng tạo. Theo ông, đó có thể được hiểu như một dạng công trình tập thể hơn là sản phẩm của thiên tài cá nhân. Một vấn đề khác được các chuyên gia đề cập là xu hướng AI chiều lòng người sử dụng hay còn gọi là hành vi xu nịnh. Ông Volkov cảnh báo, hành vi xu nịnh đôi khi khiến một người nhận được sự củng cố cho tính ái kỷ của mình và cho những ý tưởng không có đủ cơ sở. Vì thế, người sử dụng cần ý thức rõ về giới hạn này. Hội nghị cũng đặt ra câu hỏi liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không. Ông Volkov cho rằng các nghiên cứu hiện còn ở giai đoạn quá sớm, nhưng ông dự đoán rằng trong tương lai có thể xuất hiện những hiện tượng tương tự ý thức nơi máy tính và con người sẽ phải học cách ứng xử với thực tế mới ấy. Tuy nhiên, điểm trung tâm của cuộc thảo luận tại Vatican vẫn là con người. Triết gia Peconti nhấn mạnh tinh thần của thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV, con người là điều quan trọng nhất. Theo ông, đây không chỉ là một đòi hỏi tôn giáo mà còn là một đòi hỏi của chính con người. Trong một thế giới ngày càng số hóa và nơi các mối quan hệ với những người bạn đồng hành nhân tạo có thể trở nên phổ biến, các chuyên gia cho rằng cần phải giáo dục con người biết tương quan đúng đắn với AI. Ông Peconti kết luận, cần phải được giáo dục về các mối quan hệ với trí tuệ nhân tạo, để công nghệ tiếp tục phục vụ con người thay vì làm lu mờ phẩm giá, tự do và trách nhiệm của con người.
2: 147 tân giám mục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican.
1: Vatican. Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9, 147 giám mục mới được bổ nhiệm từ 5 châu lục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Trong số các tham dự viên năm nay, có 2 tân giám mục Việt Nam. Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn.
2: Khóa đào tạo dành cho các tân giám mục là sáng kiến được tổ chức thường niên vào tháng 9 kể từ năm 2000 dưới triều Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Được ví như một khóa cao học thu gọn, chương trình tạo không gian gặp gỡ và đối thoại giữa các vị mục tử mới được bổ nhiệm đến từ những bối cảnh giáo hội, văn hóa và xã hội khác nhau, đồng thời cung cấp những định hướng cho việc thi hành thừa tác vụ giám mục tại các giáo hội địa phương. Năm nay, 147 giám mục đến từ năm châu lục tham dự hai chương trình song song. Trong đó, 98 vị tham gia khóa do Bộ Giám mục tổ chức với chủ đề Trong Đức Kitô, những người gìn giữ Magnifica Humanitas giữa thời đại biến đổi. 49 vị tham dự khóa của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu với chủ đề Những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội. Các nội dung đào tạo trải rộng từ sứ vụ, phụng vụ, tính hiệp hành và đào tạo linh mục đến quản trị, công lý, minh bạch, đối thoại liên tôn, những giáo phái mới, khủng hoảng trong hàng giáo sĩ và vấn đề lạm dụng. Đặc biệt, ngày 4 tháng 9, các tân giám mục sẽ tìm hiểu về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, xây dựng văn hóa phòng ngừa và xử lý các trường hợp lạm dụng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng sẽ trình bày về hoạt động của tòa thánh trong thế giới toàn cầu hóa và vấn đề hòa bình. Đối với các giám mục thuộc những vùng truyền giáo, chương trình còn đề cập đến chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương loại trừ, đời sống thánh hiến, quản trị tài sản, hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn và các phong trào tôn giáo mới. Giáo hội Việt Nam có hai tân giám mục tham dự khóa đào tạo năm nay. Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Cả hai vị được Đức Thánh cha Leo XIV bổ nhiệm cùng ngày 11 tháng 4 năm 2026. Trong những ngày tới, hai đức tân giám mục Việt Nam cùng các tham dự viên sẽ có phiên họp chung tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, tìm hiểu thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh cha Leo XIV và đào sâu chủ đề Giáo hội học hiệp hành. Các vị cũng có cơ hội hành hương Assisi nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời. Khóa đào tạo sẽ kết thúc ngày 10 tháng 9 với thánh lễ và kính viếng di hài Thánh Phêrô tông đồ tại đền thờ Thánh Phêrô. Điểm cao nhất của chương trình là cuộc tiếp kiến Đức Thánh cha Leo XIV, khép lại những ngày đào tạo, cầu nguyện và sống tình huynh đệ của các tân giám mục.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Chăm sóc thụ tạo là một vấn đề thần học.
3: Nhân mùa thụ tạo 2026, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, lời đáp trả có trách nhiệm và huynh đệ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi. Với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Leo thứ 14, văn kiện khẳng định rằng khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề khoa học, kinh tế hay chính trị, nhưng còn là vấn đề thần học, bởi cách con người đối xử với thụ tạo phản ánh và định hình mối tương quan với Thiên Chúa. Trước cuộc khủng hoảng sinh thái mang chiều kích toàn cầu, văn kiện kêu gọi một cuộc hoán cải sinh thái, tái khám phá mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng. Văn kiện được công bố ngày 2 tháng 9 là kết quả của quá trình suy tư từ năm 2022 đến 2025. Câu hỏi nền tảng được đặt ra là người Kitô hữu phải đáp lại thế nào trước cuộc khủng hoảng sinh thái và xã hội mà nhân loại đang rơi vào? Theo Ủy ban, thời hiện đại chứng kiến ba sự biến đổi. Con người dần đánh mất nhận thức về thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Một lối nhìn lấy con người làm trung tâm theo hướng khai thác ngày càng chi phối tương quan với thụ tạo. Và cuộc khủng hoảng sinh thái đã mang chiều kích toàn cầu. Từ đó, văn kiện không dừng lại ở việc tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, nhưng trở về với nền tảng thần học của mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng.
4: Thụ tạo mang dấu ấn của Thiên Chúa Ba Ngôi. chương đầu tiên, ngôi nhà chung, công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi, khởi đi từ xác tín rằng thụ tạo mang dấu ấn không chỉ thần linh mà còn mang tính ba ngôi. Để làm sáng tỏ chiều kích này, ủy ban dựa trên giáo huấn của bốn vị thánh tiến sĩ hội thánh: Agostino thành Hippo, Hildegard thành Bingen, Bonaventura và Thomas Aquino. Dấu ấn ba ngôi nơi công trình tạo dựng trước hết được biểu lộ qua tính bí tích. Thụ tạo là dấu chỉ hướng đến một thực tại thánh thiên và ẩn dấu, và chiều kích ấy đạt tới sự nâng cao tột độ trong bí tích thánh thể. Dấu ấn ấy cũng được biểu lộ qua các mối tương quan. Con người không tồn tại như một thực thể biệt lập, nhưng chỉ có thể triển nở một cách trọn vẹn ơn gọi của mình trong sự hài hòa của các mối tương quan căn bản với Thiên Chúa, với tha nhân và với thụ tạo. Theo ủy ban, điều này đòi hỏi con người sống tinh thần nhưng không của con người đối với Thiên Chúa, thực hành tình liên đới và lòng thương xót đối với tha nhân và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung. Bởi lẽ, không gì và không ai là một thực thể biệt lập, mọi sự đều liên kết với nhau, cùng hình thành một cộng đồng sự sống duy nhất. Vì thế, dưới nhãn quan Kitô giáo, chăm sóc thụ tạo không chỉ là bảo vệ một thiên nhiên nằm bên ngoài con người, nhưng là một phần của đời sống đức tin. Cách con người đối xử với môi trường cũng gắn với cách mà họ sống tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với chính thế giới mà mình đang cư ngụ. Khoa học giải thích thế nào, còn đức tin trả lời tại sao? Văn kiện cũng dành chỗ cho cuộc đối thoại giữa thần học, khoa học và triết học về nguồn gốc vũ trụ. Ủy ban nhìn nhận khoa học có quyền chính đáng nghiên cứu những giai đoạn đầu tiên của vũ trụ. Tuy nhiên, văn kiện phân biệt hai cấp độ của câu hỏi. Nếu vũ trụ học tìm hiểu cách thế giới đã hình thành và phát triển, thì đức tin tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tại sao vũ trụ hiện hữu. Thiên Chúa không được đặt như là một nguyên nhân vật lý bên cạnh những nguyên nhân khác. Người là nguồn gốc siêu hình của vũ trụ, đấng tự do gọi vào hiện hữu những gì từ bản thân vốn là không hiện hữu. Cách nhìn này giúp tránh đặt khoa học và đức tin vào thế đối đầu. Khoa học tìm hiểu những tiến trình của vũ trụ, trong khi đức tin mở con người tìm đến ý nghĩa sâu xa của chính sự hiện hữu.
3: Con người là hình ảnh Thiên Chúa. Chương thứ hai, con người trong ngôi nhà chung khởi đi từ khẳng định Kinh Thánh rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Từ nền tảng này, văn kiện nhấn mạnh rằng những khác biệt về sắc tộc, giới tính, văn hóa, địa vị xã hội hay điều kiện kinh tế không thể được sử dụng để thiết lập một thứ bậc về phẩm giá. Khi những khác biệt ấy trở thành lý do để phân biệt đối xử, thống trị hay khuất phục người khác, con người đã đi xa khỏi kế hoạch của Thiên Chúa. Ủy ban cũng đề cao nguyên tắc ngày Sa-bát. Một ngày nghỉ mỗi tuần không chỉ dành cho con người, nhưng còn nhắc nhớ rằng trái đất cần được tôn trọng theo những nhịp điệu nguyên thủy của nó. Khi dừng công việc để cầu nguyện và tạ ơn, con người nhận ra rằng thế giới không hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của mình. Theo văn kiện, nguyên tắc ngày Sa-bát giáo dục con người biết có một cái nhìn vô vị lợi, được giải thoát khỏi lòng ham muốn chiếm hữu, thống trị hoặc xâm hại. Một cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có. Văn kiện dành sự chú ý đặc biệt cho tình trạng suy thoái môi trường hiện nay. Những dữ liệu được nêu lên là rất đáng báo động. Đa dạng sinh học suy giảm, ô nhiễm không khí gia tăng, chất lượng nguồn nước xuống cấp và chiến tranh làm tăng tốc một cách tàn khốc sự hủy hoại môi trường. Những hậu quả nghiêm trọng nhất thường đổ xuống người nghèo. Nhiều cộng đồng vừa chứng kiến tài nguyên thiên nhiên của mình bị khai thác, vừa phải gánh chịu hậu quả của suy thoái môi trường, đến mức có những người buộc phải rời bỏ quê hương. Đa dạng sinh học, văn kiện nhấn mạnh, không phải là một thứ xa xỉ, nhưng là một yếu tố then chốt đối với an ninh lương thực. Vì thế, khủng hoảng sinh thái không chỉ liên quan đến cây cối, động vật hay khí hậu, nhưng trực tiếp đụng đến sự sống và tương lai của con người. Trước cuộc khủng hoảng chưa từng có này, các giải pháp khoa học và kỹ thuật là cần thiết, từ thay đổi hệ thống sản xuất, tiêu dùng, vận tải đến cách sử dụng năng lượng. Nhưng kỹ thuật thôi chưa đủ, điều được đòi hỏi còn là một sự thay đổi các giá trị văn hóa, nghĩa là một cuộc hoán cải sinh thái thực sự trong lối sống.
4: Tội chống lại thụ tạo và chống lại đấng tạo hóa. Một trong những điểm đáng chú ý của văn kiện là đề nghị sử dụng cách diễn đạt tội chống lại thụ tạo và chống lại đấng tạo hóa. Cách diễn đạt này cho thấy việc gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường không chỉ là một sai lầm trong cách quản lý tài nguyên hay là một vấn đề kỹ thuật, nhưng còn có thể biểu lộ sự khước từ kế hoạch của Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng. Theo Ủy ban, cách nói này cũng giúp tránh hai nguy cơ. Một bên là chỉ sử dụng ngôn ngữ khoa học, và bên kia là làm phân tán trách nhiệm đến mức cuối cùng không ai còn thực sự chịu trách nhiệm. Vì thế, thời điểm hiện nay đòi hỏi tất cả mọi người, bắt đầu từ những người chịu trách nhiệm về đời sống công cộng, phải hành động khẩn cấp vì tính bền vững của hành tinh và khả năng cư ngụ của ngôi nhà chung. Văn kiện khẳng định, đây không chỉ là một đòi hỏi đạo đức, mà còn là một đòi hỏi thần học. Con người không phải là chủ nhân tuyệt đối của thụ tạo. Từ cái nhìn đức tin, Ủy ban Thần học Quốc tế bác bỏ hai thái cực. Một bên là chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm theo hướng chiếm hữu, coi nhân loại như là chủ nhân tuyệt đối của toàn thể thụ tạo và có quyền khai thác thiên nhiên không giới hạn. Và bên kia là tuyệt đối hóa thiên nhiên đến mức làm lu mờ vị trí đặc biệt của con người trong công trình tạo dựng. Thay vào đó, văn kiện đề nghị cách nhìn trong đó con người là người quản lý và phục vụ thụ tạo. Người quản lý không phải là chủ sở hữu. Vì thế, con người được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung theo ý muốn của Thiên Chúa và cộng tác vào kế hoạch của người bằng một sự phục vụ quảng đại. Bí tích thánh thể, trường học sinh thái. Ơn gọi quản lý và phục vụ thụ tạo đạt tới một chiều kích đặc biệt trong bí tích thánh thể, được văn kiện gọi là một trường học sinh thái. Trong thánh thể, những thực tại của đất, bánh và rượu, hoa màu ruộng đất và lao công của con người được đưa vào chính hành động tạ ơn và thờ phượng Thiên Chúa. Nhờ đó, người tín hữu được giáo dục để không nhìn thế giới đơn thuần như là một kho tài nguyên dành cho việc khai thác. Theo Ủy ban, trường học sinh thái của thánh thể giúp hình thành một thái độ tích cực và chủ động đối với thiên nhiên, vượt khỏi cách sử dụng thuần túy vụ lợi cũng như thái độ phòng vệ do sợ hãi.
3: Mỗi hành vi mua sắm đều là một hành vi luân lý. Chương thứ 3, chăm sóc ngôi nhà chung chuyển sang những định hướng thực hành được xây dựng quanh năm mối tương quan nền tảng. Từ tương quan với Thiên Chúa, phát sinh logic năm thánh, tức logic của tình huynh đệ, liên đới, nhưng không và khiêm nhường. Tình huynh đệ và liên đới đặt ra một giới hạn không thể vượt qua đối với lòng tham trong việc sử dụng trái đất. Trong tương quan với chính mình, văn kiện đề nghị xây dựng một linh đạo sinh thái. Trước mô hình kỹ trị đang áp đặt nhịp sống ngày càng hối hả lên công việc, gia đình, xã hội và cả đời sống tôn giáo, văn kiện hướng đến tinh thần Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của truyền thống biển Đức. Đó là lời mời gọi trở về với một lối sống lành mạnh, có trách nhiệm và biết giới hạn trong tiêu dùng. Văn kiện đưa ra một khẳng định rất cụ thể. Mỗi hành vi mua sắm đều là một hành vi luân lý. Hoán cải sinh thái, vì thế, không chỉ diễn ra tại những hội nghị quốc tế hay trong các chính sách lớn, nhưng còn đi vào những lựa chọn hàng ngày. Mua gì, sử dụng bao nhiêu, lãng phí thế nào và đâu là nhu cầu thực sự của con người? Lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Trong tương quan với thụ tạo, ủy ban đưa ra những nguyên tắc cụ thể như lòng kính trọng, tính bền vững, tôn trọng sự sống, sử dụng tài nguyên cách điều độ, khổ chế, chay tịnh và nhìn nhận trách nhiệm khác nhau của từng quốc gia. Đặc biệt, văn kiện mời gọi lắng nghe tiếng kêu đau đớn của trái đất, một tiếng kêu gắn kết bi thảm với tiếng kêu của người nghèo. Người nghèo thường là những người chịu nặng nề nhất hậu quả của việc ngược đãi hành tinh. Vì thế, không thể tách công bằng sinh thái khỏi công bằng xã hội. Con người có quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhưng theo nhu cầu và trong chừng mực, chứ không bằng cách khai thác vô độ. Trong viễn tượng này, ngay cả khổ chế và chay tịnh cũng trở thành một lời đáp luân lý trước việc khai thác quá mức tài nguyên, đặc biệt tại các quốc gia giàu có.
4: Bảo vệ sự sống và xây dựng tình huynh đệ. Trong tương quan với tha nhân, văn kiện nhấn mạnh sự thánh thiên của sự sống con người, một quyền vô điều kiện và bất khả nhượng mà các quốc gia có bổn phận phải bảo vệ và thúc đẩy, kể cả bằng việc khước từ chiến tranh. Ủy ban cũng nhắc lại rằng, quyền tư hữu không phải là một quyền tuyệt đối. Việc sử dụng của cải và tài nguyên phải luôn tính đến thiện ích chung và quyền lợi của các thế hệ tương lai. Tình huynh đệ được đề cao như là phương thuốc chống lại bạo lực, bất công và thứ chủ nghĩa cá nhân sai lầm, ích kỷ, tàn nhẫn và tham lam. Lòng thương xót cũng giữ một vai trò thiết yếu, bởi không có tình yêu thì đời sống con người xa rời Thiên Chúa và trở nên phi nhân. cánh cửa rộng mở cho sự hợp tác liên tôn. Văn kiện cũng nhìn nhận việc chăm sóc ngôi nhà chung là một lĩnh vực rộng mở cho sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ủy ban ghi nhận những đóng góp của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Nho giáo, các tôn giáo phi châu và những truyền thống bản địa của châu Mỹ và châu Đại Dương. Giữa những khác biệt, văn kiện nhận ra những điểm chung quan trọng. Đó là ý thức về sự liên kết giữa mọi thực tại hiện hữu, bổn phận tôn trọng các sinh vật và trách nhiệm đặc biệt của con người. Vì thế, từ quan điểm của Đức tin Kitô giáo, cánh cửa rộng mở cho sự hợp tác liên tôn trong nhiệm vụ gìn giữ toàn thể thụ tạo, phục vụ sự sống để triển nở và hướng đến sự hiệp thông với đấng siêu việt, nguồn gốc và nền tảng của mọi sự sống. Một bước ngoặt sinh thái, văn hóa và thiêng liêng. Ở phần kết luận, Ủy ban Thần học Quốc tế trở lại với sát tín xuyên suốt toàn bộ văn kiện rằng vấn đề sinh thái xét cho cùng là một vấn đề thần học. Cách mà con người chăm sóc thụ tạo không phải là lĩnh vực bên lề của đời sống đức tin, nhưng biểu lộ và định hình chính mối tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, văn kiện mời gọi một bước ngoặt sinh thái vừa mang tính văn hóa, vừa mang tính thiêng liêng. Đó là bước chuyển từ sự chiếm hữu sang đón nhận, từ khai thác sang chăm sóc, từ thống trị sang phục vụ, từ chủ nghĩa cá nhân sang tình huynh đệ, và từ thái độ coi thiên nhiên như là một vật thể bên ngoài sang ý thức rằng tất cả cùng thuộc về một cộng đồng sự sống. Tuy nhiên, dù nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng suy thoái ngôi nhà chung, văn kiện vẫn kết thúc trong niềm hy vọng rằng không một cuộc khủng hoảng nào có thể làm mất đi niềm tín thác vào Thiên Chúa, đấng làm cho mọi sự nên mới.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cổ võ, giáo dục phải phục vụ phẩm giá và công ích.
2: Vatican, ngày 4 tháng 9, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Orient College thuộc Đại học Oxford nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày trường được ban hiến chương hoàng gia, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của trường can đảm tìm chân lý, đồng thời cổ võ một nền giáo dục toàn diện đặt trên nền tảng phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích.
1: Trong lời chào, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử lâu đời của Orient College, một cơ sở đã trải qua nhiều thay đổi và biến động nhưng vẫn gìn giữ căn tính Kitô giáo. Theo Ngài, dịp kỷ niệm 700 năm là cơ hội để trường nhớ lại nguồn gốc công giáo của mình với tên gọi College of the Blessed Virgin Mary, đồng thời tái khám phá căn tính giúp Orient không chỉ là một cơ sở học thuật, nhưng còn là một cộng đoàn đích thực của đức tin và học thuật. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh John Henry Newman, người từng là sinh viên và giảng viên của Orient College. Ngài gọi Thánh Newman là một mẫu gương sáng ngời của trí thức, đã cho thấy sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và lý trí, không chỉ trong các tác phẩm mà còn trong chính đời sống. Theo Đức Thánh Cha, những sắc tín tôn giáo của Newman bắt nguồn từ mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, trong khi hoạt động học thuật của Ngài vừa có chiều sâu vừa mang tính thực tiễn. Chiều sâu của hai phương diện ấy đã được giáo hội nhìn nhận qua việc Newman được tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và đồng bổn mạng của sứ mạng giáo dục của giáo hội. Trước những thách đố của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha cho rằng tư tưởng của Thánh Newman về giáo dục vẫn mang tính thời sự. Thánh Newman đề nghị một nền đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người và đánh giá giá trị của giáo dục qua ba tiêu chí: phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên của Orient College: tôi cũng khuyến khích anh chị em can đảm tìm kiếm chân lý và cổ võ nhãn quan nhân học toàn diện này. Theo Ngài, khi giáo dục được đặt trên nền tảng ấy, công việc học thuật có thể thực sự tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim với tha nhân và đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến bài thánh ca nổi tiếng Lead Kindly Light của Newman. Trong đó, vị thánh bày tỏ lòng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt con người giữa những bất định của cuộc sống. Ngài mời gọi các thành viên Orient College phó thác bản thân và tương lai của trường cho ánh sáng không bao giờ tàn, để cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ có thể phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa giữa thế giới. Đức Thánh Cha phó thác toàn thể phái đoàn cho lời chuyển cầu của Thánh John Henry Newman và Đức Trinh Nữ Maria.
2: Các tân giám mục được mời gọi sống tinh thần hoán cải truyền giáo và hiệp thông.
1: Vatican. Trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục thuộc những lãnh thổ do Bộ Loan báo Tin mừng phụ trách, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng giám mục Fortunatus Guachucu nhấn mạnh hai chiều kích thiết yếu của sứ vụ giám mục: đồng hành với các giáo hội địa phương trong tinh thần hoán cải truyền giáo và xây dựng sự hiệp thông vượt lên trên mọi hình thức bộ tộc, đẳng cấp, chủng tộc hay cục bộ địa phương.
2: Hoán cải truyền giáo của giáo hội. Phát biểu ngày 3 tháng 9 tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Thánh Phêrô, Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng nhắc rằng, bộ được mời gọi đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trẻ trong sự tôn trọng quyền tự trị chính đáng. Ngài nhắc lại tinh thần cải tổ giáo triều Roma theo Tông hiến Praedicate Evangelium. Trong đó, bộ Loan báo Tin mừng được đặt ở vị trí đầu tiên trong thứ tự các bộ. Theo Đức Hồng Y, lựa chọn này cho thấy định hướng truyền giáo thấm nhuần cuộc cải tổ giáo triều Roma, để việc loan báo tin mừng và phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội trở thành trung tâm của việc phục vụ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo không kết thúc khi một giáo hội địa phương được hình thành và tổ chức. Việc loan báo tin mừng lần đầu vẫn là một điều cấp thiết và cần thiết, đặc biệt tại những khu vực đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số tín hữu Công giáo. Đồng hành và lắng nghe các giáo hội địa phương. Theo số liệu được Đức Hồng Y Tác Lê dẫn lại, tính đến cuối năm 2023, thế giới có hơn 1,4 tỷ người Công giáo. Mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận tại châu Phi, tiếp đến là châu Mỹ và châu Á. Từ năm 2024 đến 2026, 10 địa hạt giáo hội mới đã được thành lập tại các lãnh thổ thuộc bộ, trong đó 7 tại châu Phi, 2 tại châu Á và 1 tại Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giáo lý viên và giáo dân. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng giáo triều Roma không có tất cả các giải pháp, vì thế phải lắng nghe và đón nhận những kinh nghiệm và sáng kiến đến từ các giáo hội địa phương. Ngài kết luận bằng lời mời gọi các tân giám mục xây dựng một mối tương quan đối thoại với Bộ Loan báo Tin mừng, để sự cộng tác không chỉ đi theo một chiều, nhưng trở thành một tiến trình lắng nghe và trao đổi thực sự.
1: Giám mục là giám mục của mọi người. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Wachukwu, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, tập trung vào chủ đề hiệp thông và cảnh báo trước những hình thức loại trừ trong giáo hội. Ngài khẳng định, mỗi giám mục không phải là giám mục của nhóm này hay nhóm kia, Ngài là giám mục của tất cả mọi người. Theo Đức Tổng Giám mục, hiệp thông là tên gọi đầu tiên của thừa tác vụ của chúng ta. Và vì thế, không chỉ là một từ đẹp trong thư mục vụ, nhưng phải trở thành tiêu chí cho việc quản trị. Sự hiệp thông phải hướng dẫn đến việc phân định ứng viên, bổ nhiệm linh mục, đào tạo chủng sinh, phân chia trách nhiệm, sử dụng nguồn lực và xử lý xung đột. Mỗi quyết định của giám mục, theo Ngài, cần được xem xét dưới ánh sáng của câu hỏi. Quyết định ấy có thực sự củng cố sự hiệp thông và sứ mạng của giáo hội, hay chỉ bảo vệ một vòng ảnh hưởng quen thuộc? Không để căn tính nhóm lấn át căn tính Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Wachukwu cảnh báo trước 4 hình thức loại trừ: chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương cục bộ. Điểm chung của chúng là cám dỗ đặt căn tính bộ tộc, vùng miền, ngôn ngữ, gia đình hay địa vị xã hội cao hơn căn tính Kitô giáo trong Đức Kitô. Ngài nói, trong nhà Thiên Chúa, phẩm giá không phụ thuộc vào huyết thống, màu da, hộ chiếu hay ngôn ngữ. Một giáo hội địa phương dù có lịch sử và văn hóa riêng không bao giờ là một lãnh địa văn hóa. Vì thế, khi phân định và bổ nhiệm, câu hỏi quyết định không nên là người ấy đến từ đâu, nhưng phải là người ấy là ai. Các tiêu chí cần quan tâm là đức tin, đời sống cầu nguyện, sự trưởng thành, khả năng lắng nghe, tinh thần cộng tác, tình yêu dành cho người nghèo và khả năng phục vụ những người ngoài nhóm của mình. Để lại một giáo hội hiệp nhất hơn. Đức Tổng Giám mục kết luận bằng lời nhắc nhở mạnh mẽ: chúng ta là những người quản lý, không phải chủ sở hữu, là người phục vụ, không phải ông chủ. Ngài mời gọi các tân giám mục đừng xây dựng những hệ thống ảnh hưởng cá nhân, nhưng hãy để lại một giáo hội hiệp nhất và trung thành hơn, để sau thừa tác vụ của mình, mọi người không nhớ đến quyền lực hay ảnh hưởng của vị mục tử, nhưng nhận ra rõ hơn dung mạo của Đức Kitô.
2: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 với người nghèo.
1: Seoul. Trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, cha Vincenzo Bordo, dòng OMI, nhà truyền giáo đã phục vụ tại Hàn Quốc 36 năm. Mời gọi giáo hội đừng chờ những người dễ bị tổn thương tìm đến mình, nhưng hãy ra đi gặp gỡ họ như chính Chúa Giê-xu đã làm.
2: Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi tự nhủ, nếu các em không đến với chúng tôi sẽ đến với các em. Cha Vincenzo Bordo, OMI, được biết đến tại Hàn Quốc với tên cha Kim Ha-yong, đã chia sẻ như trên với hãng tin Fides về sáng kiến Acid, một hoạt động đưa nhân viên và tình nguyện viên đến tận đường phố để gặp gỡ, đồng hành và giúp các bạn trẻ tái hòa nhập xã hội. Mỗi ngày, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, các thành viên Acid đi xe buýt qua các khu phố để tìm gặp những người trẻ đang sống lang thang. Cha Bordo khẳng định, đó là cách thức của Thiên Chúa, Ngài hy vọng mô hình này sẽ hiện diện tại mọi giáo phận Hàn Quốc và trở thành một sứ điệp cho giáo hội Hoàng Vũ. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giê-xu không xây dựng một ngôi nhà thờ ở Nazareth để chờ mọi người đến. Người đã đi trên các nẻo đường Palestine để gặp gỡ và ở với họ. Kinh nghiệm mục vụ ấy được cha kể lại trong cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul, vừa được giới thiệu tại Ý. Hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2027. Trong 36 năm tại Hàn Quốc, cha Bordo đã phục vụ người vô gia cư, các bạn trẻ bỏ nhà đi, trẻ em đường phố và những người cao tuổi sống cô đơn. Ông Shin Hyung-sik, đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh nhận định, kinh nghiệm của cha Bordo gắn chặt với sự chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ông bày tỏ hy vọng biến cố này sẽ là dịp để người trẻ khắp nơi gặp gỡ, lớn lên trong đức tin, trao đổi văn hóa và cùng gửi đi sứ điệp hòa bình, liên đới. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đại hội diễn ra thành công và an toàn. Trọng tâm sứ vụ của cha Bordo là Casa Diana, trung tâm đón tiếp và đồng hành với những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ khoảng 500 bữa ăn, đồng thời cung cấp phòng tắm, dịch vụ cắt tóc, quần áo thiết yếu, tư vấn pháp lý, khám chữa bệnh và thuốc men miễn phí, hỗ trợ tìm việc, trị liệu âm nhạc và nghệ thuật. Trong nhiều năm, Casa Diana đã trao hơn 3 triệu bữa ăn và giúp hàng ngàn người xây dựng lại cuộc sống. Trung tâm còn có ký túc xá cho 30 người vô gia cư, một xưởng nhỏ giúp họ tái hòa nhập xã hội và 10 nhà lưu trú dành cho trẻ em đường phố. Hơn 100 chủng sinh Hàn Quốc từng đến đây sống và phục vụ trong 3 hoặc 6 tháng như một phần của chương trình đào tạo. Mỗi tháng, khoảng 1.500 tình nguyện viên cũng được đào tạo về tinh thần phục vụ, chia sẻ, tình huynh đệ, công bằng và tình yêu. Với cha Bordo, đây không chỉ là hoạt động xã hội, cha tâm sự. Nơi người nghèo, người cao tuổi sống một mình, người sống trên đường phố, trẻ em đường phố và các tình nguyện viên. Tôi đã thấy Chúa, tôi cảm nhận người, gặp gỡ người và người đã ôm lấy tôi. Cha nhớ lại một tối mùa đông khi cùng các cộng sự mang ba lô, bánh mì và sữa đi tìm những người bạn vô gia cư. Gặp một người đàn ông đang bệnh nặng, cha bày tỏ sự cảm thông. Người ấy đáp, không, thưa cha, cuộc đời vẫn đẹp. Cha Bordo nói, người ấy đã trở thành một trong những người thầy của tôi. Tên cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul không chỉ diễn tả niềm mong đợi dành cho Đức Thánh Cha và người trẻ từ khắp thế giới, nhưng còn là tiếng chờ đợi của người nghèo. Cha Bordo xác tín, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 có thể giúp giáo hội vượt qua những ranh giới hữu hình để gặp gỡ một xã hội đang đổi thay và những hình thức nghèo đói mới, bằng một giáo hội biết ra đi gặp gỡ con người.
1: Đại hội Scholastias mời gọi đặt con người ở trung tâm trong thời đại AI.
2: Indonesia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, tại Bali, Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh gặp gỡ thế giới, Đại hội Quốc tế Scholastias lần thứ 11 quy tụ người trẻ, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia công nghệ và đại diện xã hội dân sự từ nhiều quốc gia để cùng suy tư về một câu hỏi trung tâm. Làm thế nào để bảo đảm rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, tình huynh đệ giữa các dân tộc và hòa bình thế giới?
1: Sự kiện lấy chủ đề Trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa con người, quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu đến từ 140 trường đại học công lập và tư thục thuộc hơn 70 quốc gia. Hội nghị không được tổ chức như một đại hội học thuật hay hội nghị công nghệ thông thường, nhưng như một diễn đàn của các diễn đàn, nơi những kinh nghiệm, sáng kiến và mạng lưới quốc tế gặp nhau để đối thoại về tác động của AI đối với nền giáo dục, việc làm, sức khỏe tâm thần, dân chủ, văn hóa và việc tìm kiếm ý nghĩa của các thế hệ trẻ. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức ông Inunin Kankanamanlache, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ khác, nhưng là một sự biến đổi mang tính thời đại, đang thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, học tập, đưa ra quyết định và hiểu về chính mình. Lấy cảm hứng từ hai từ gặp gỡ và ánh sáng, được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Istiwa năm 2024. Đức ông đề nghị nhìn nhận vấn đề AI qua 4 cuộc gặp gỡ nền tảng, với đấng siêu việt, với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Theo ngài, AI có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể tự mình trả lời những câu hỏi sâu xa nhất về lý do con người hiện hữu, ý nghĩa của cuộc sống hay con người nên trở thành ai. Một trong những thách đố được nhấn mạnh là tình trạng con người ngày nay kết nối bằng công nghệ nhưng có nguy cơ ngày càng cô lập trong đời sống thực. Đức ông lưu ý rằng, máy móc có thể mô phỏng trò chuyện, tạo phản hồi có vẻ đồng cảm và bắt chước tình cảm, nhưng mô phỏng không phải là hiệp thông. Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ được thiết kế để chiếm giữ sự chú ý và biến sự chú ý của con người thành lợi nhuận. Khi đó, tự do con người có thể dần trở thành sự lệ thuộc. Vì thế, nhiều công nghệ hơn không nhất thiết có nghĩa là nhiều tính người hơn.
2: 5 nguyên tắc cho đạo đức AI. Từ truyền thống Pancasila của Indonesia, kết hợp với những giá trị của Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các truyền thống khác, bài phát biểu đề nghị 5 nguyên tắc cho đạo đức thuật toán. Trước hết, AI phải bảo vệ phẩm giá và tự do con người, không tạo ra những hình thức nô lệ mới. Thứ hai, công nghệ phải phục vụ sự thật và đời sống nội tâm, chứ không trở thành công cụ thao túng. Thứ ba, AI phải củng cố các mối tương quan thực sự thay vì thay thế sự hiện diện con người. Thứ tư, giáo dục kỹ thuật số phải đi đôi với công lý và sự hòa nhập. Cuối cùng, công nghệ phải phục vụ tình liên đới và công ích. Từ người sử dụng đến người kiến tạo. Các phiên thảo luận tại Bali xoay quanh những câu hỏi như: tôi là ai trong thời đại AI? Đào tạo trí thông minh hay giáo dục sự khôn ngoan? Sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên? Quản trị AI? Dân chủ, việc làm và phẩm giá con người? Hội nghị kết thúc bằng một câu hỏi trở lại từ đầu: chúng ta có biết tương lai mình đang tạo ra hay không? Theo tinh thần của sự kiện, thách đố không phải là loại bỏ công nghệ hay tôn thờ nó, nhưng là nhân bản hóa công nghệ. Để AI không trở thành công cụ thống trị mà là phương tiện giúp con người phát triển, củng cố sự gặp gỡ và cùng nhau hướng về ánh sáng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Khi mà chúng ta nghe tin mừng Chủ nhật tuần này, tin mừng theo Thánh Matthew nói về việc sửa lỗi huân đệ, thì chúng ta phải nhớ rằng đoạn này nằm trong cái diễn từ về cộng đoàn, về tính cộng đoàn. Và bối cảnh trực tiếp này rất quan trọng, bởi vì ngay trước đó là dụ ngôn về con chiên lạc, Matthew chương 18 câu 12 đến câu 14. Và kết luận của dụ ngôn ấy đó là: cha anh em không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Thành thử ra toàn bộ cái tiến trình sửa lỗi mà chúng ta vừa nghe cần được đọc như là một hành động đi tìm chiên lạc, chứ không phải như một cái thủ tục quy trình về kỷ luật. Ở đây chúng ta thấy quy trình tạm gọi là như thế có 3 bước và dễ hiểu là thành là một cái bước kỹ thuật. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ nhé, hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Chúng ta nghe cái câu này chúng ta cảm thấy đó là một cái mối tương quan riêng tư trước hết. Và mục đích thì được Chúa nói rõ, nếu mà nó nghe anh thì anh đã được món lợi là chính người anh em mình. Cái sự gọi là cái quà tặng, cái món lợi hay là cái phần lời được đó, đó là một cái ngôn ngữ thương mại. Nhưng mà chúng ta phải nhìn người anh em như là một cái món quà, một cái món lợi, chứ không phải là một cái kẻ thù đối diện để chúng ta cần áp đảo hay là cần chiến thắng. Hãy nhìn một người anh em được sửa lỗi như là một cái mối lợi. Chúa vận dụng cái hình ảnh trong kinh doanh để chúng ta hiểu được cái chuyện đó. Người anh em quý giá với chúng ta như thế nào. Rồi sau đó, cái bước thứ hai là đem theo một hoặc là hai người nữa. Đây là cái điều trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15 về cái nguyên tắc hai hoặc ba nhân chứng. Không phải là để đi áp đảo, để mà gọi là kéo người đến đòi nợ hay là kéo người đến sửa lỗi, mà là để bảo vệ sự công bằng cho cả hai phía. Bước thứ ba đó là hãy thưa với hội thánh. Nếu mà họ vẫn không nghe thì trong tin mừng nói hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế. Đây là cái điểm hay của bài này. Câu cuối này thường chúng ta rất hay hiểu, đó là sự khai trừ. Thôi, cố gắng hết rồi, nó mà không nghe nó, bỏ nó sang một bên, kể nó như người ngoại hay là cái dân thu thuế. Nhưng mà chúng ta hãy tự hỏi xem, trong tin mừng Matthew, Chúa Giêsu đối xử với người thu thuế như thế nào? Chính Matthew, ông cũng là một người thu thuế đúng không ạ? Người viết ra những cái dòng chữ này cũng là người thu thuế, hoặc là nói chính xác là người viết tin mừng Thánh Matthew cũng chưa chắc có phải là Thánh Matthew hay không. Nhưng mà dù sao thì kinh nghiệm của Thánh Matthew là kinh nghiệm của một người thu thuế. Thành ra ông đã chứng kiến Đức Giêsu ăn uống với họ. Thành ra khi mà chúng ta nói là chúng ta nghe là kể như người thu thuế hay là người ngoại đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng á, là đây là một cái mối tương quan mà cần phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì nó là một cái mối quan hệ cũ đã đứt rồi, như là bắt đầu với một người đang cần được loan báo tin mừng. Và chúng ta hãy nhớ người ngoại, người thu thuế có thể nói là trao họ vào trong tầm tay của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương vô điều kiện và vô biên giới. Tình yêu thương của Ngài có thể nói nới rộng và đụng chạm đến thế giới của cả những người tội lỗi, những người bị cho là tội lỗi, những người thu thuế, những người dân ngoại. Thành ra có thể nói tin mừng ngày hôm nay không phải là một quy trình thủ tục hành chánh, nhưng là một cái hành trình mà Thiên Chúa ngang qua chúng ta, những con người yếu đuối giới hạn. Ngài đi tìm những con chiên lạc của Ngài, mà đôi khi con chiên lạc đó là chính chúng ta cũng nên. Và rồi khi mà chúng ta đã làm hết sức của chúng ta, thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng hãy biết trao lại cho Thiên Chúa, hãy trao lại cho những người thân yêu của chúng ta mà chúng ta đang cảm thấy rằng là không thể sửa lỗi họ. Và chúng ta cũng hãy để Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng biết đâu tôi cũng chính là cái con chiên lạc mà Chúa đang tìm kiếm, để chúng ta có thêm được sự kiên nhẫn, thêm được cái lòng mến dành cho người anh em của mình, người anh em mà chúng ta đang muốn góp ý, đang muốn sửa lỗi cho họ. Và điều rất quan trọng là hãy để ý rằng trái tim của Thiên Chúa đụng chạm tới tất cả mọi loại người trên thế gian này. Có thể nói rằng trong ánh mắt của Thiên Chúa chỉ có hai loại người mà thôi, những người được Chúa yêu và những người có thể là họ chưa có một lối sống gọi là chuẩn chỉnh trong cái nhìn của thế gian. Hoặc là họ đang phải sống trong một cái tình trạng có thể nói rằng là chưa có hợp với luân lý. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta cần biết phó thác họ cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, bởi vì chính Chúa sẽ ôm ấp họ như là những người được Chúa thương.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.